0: Ndewonu, Igbo ndị ọma, ọ bịara mba ka mba, onye biri ibe ya biri, onye agara nwanne ya ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị taa, ụbọchị Tuzdee, ụbọchị 6 n'ime ọnwa Ọktoba nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa nkwụ. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị ugbu a site na redio bụ Echiche Agwụ n'ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo Steeti, Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluyele Esteeti, Alaafe Avenue, Ibadan, Oyo Steeti. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Nke a bụ okwu sekpụ ntị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Oyo Steeti ebidola inye ndị mmadụ ọgbatumtum akwụkwọ dị 72,000 iji bulite mmụta elu. Ụgbọelu ndị agha obodo Naịjirịa dara n'ime Ondo Steeti ma gbuo mmadụ 32 nọ n'ime ya. Mba Izrel anọrọla n'oke nkwụcha maka ncheta ihe mgbu dakwasara ha ụbọchị 7 n'ime ọnwa Ọktoba nke afọ 2023. Gezie ntị ọfụma ugbu a ka ị nụ akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'uju ya. Gọvanọ Seyi Makinde nke Oyo Steeti ebidola inye ndị na-akwado ụlọ akwụkwọ ọgbatumtum na akwụkwọ dị 72,000 iji mee ka ebulite ma kwado mmụta n'okpuru ihe a kpọrọ Better Education Service Delivery n'ime local gọọmenti dị 33 n'ime Oyo Steeti. Osote onyeisi gọvanọ Oyo Steeti, Bayo Lawal, kwuru na ihe e nyere ndị mmadụ bụ iji kwado mmụta na ibulite mmekọ dị ukwu n'etiti ụlọ akwụkwọ, ezinụlọ na ogbe dị iche iche ndị mmadụ bi n'ime ya. Onye ndụmọdụ nye gọvanọ nke Oyo Steeti n'ihe metụtara mmụta, Suraj Abiola Tiamiyu, kwuru na ihe gọvanọ mere bụ iji kwado mmekọ dị n'etiti ụlọ akwụkwọ na ndị bi n'ebe ụlọ akwụkwọ dị. O kwuru na akwụkwọ ekere ndị mmadụ bụ iji wee mee ka ụmụaka tinye uchu n'ịgụ akwụkwọ ha. O kwuru na ha enyela nkuzi ihe onyonyo dị 78,000 ma dozikwa ụlọ akwụkwọ dị 209 n'ime Oyo Steeti. Ọ gwara ndị enyere ọgbatumtum ka ha kpachapụrụ ihe anya n'ihi na ka ha were ya rụọ ọrụ kwesịrị na ha kwesịrị iji wee rụọ. Ọ gwara ndị kere akwụkwọ ka ha gbaa mbọ hụ na akwụkwọ ndị a rụrụ ụmụ akwụkwọ ruru ha aka. Ọ kpọrọ nne na nna, ndị isi ogbe na ndị niile nwere mmasị maka mmụta ka ha mee ihe ọbụla dị oke mkpa iji hụ na ụmụ akwụkwọ ahapụghị ịgụ akwụkwọ ha ma mee ka ha lọrọ n'ụlọ akwụkwọ. Ụgbọelu ndị agha obodo Naịjirịa mere njem site na Benin gawa Lagos dara dabanye n'ime mmiri n'ala apịtị nke didebere Naval Base Igbokodo, Ondo Steeti, mgbe ndị na-ahụ maka njem ụgbọelu kwuru na ha ahụghị ụgbọelu a kamgbe o fepụrụ. Ụgbọelu a, nke ihe ịhụbama o nwere n'ọdụdụ ya bụ NGR-931, bụ ihe a na-achọ achọ ozigbo o fepụrụ gawa njem. ndị agha ụgbọelu kwuru na ụgbọelu anọ na njem. Minista na-ahụ maka ihe gbasara ụgbọelu Festus Keyamo kwuru na ụgbọelu a bụ mmadụ 25 tinyere ndị na-arụ ọrụ n'ime ya dị mmadụ 7. Ndị agha, ndị uwe ojii na ndị na-akụ ọkụ azụ so na ndị mbụ gbagara ebe ụgbọelu a dara iji nye aka, mana ala apịtị ekweghị mee ihe ọbụla. Gọvanọ Ondo Steeti Lucky Ayidetiwa kwuru na o nwebeghị onye dị ndụ n'ime ndị a nọ n'ụgbọelu a dara ada. Onyeisi obodo Naịjirịa Bola Ahmed Tinubu egosila ka ihe mberede dakwasịrị Naịjirịa si wute ya. O zigara ozi ịgba ume nye ezinụlọ ndị a nwụrụ anwụ sikwepụta, ma gwa ndị isi agha ụgbọelu ka ha biko nyochaa ọfụma iji mara ebe mmiri si wee baa na opi ụgbọgụrụ. Onye isi agha na-ahụ maka nchekwa mba Israel, Israel Katz, etinyela ndị agha mba Israel n'oke nkwụcha dị oke egwu. Ugbu a ha na-akwado ncheta mkpamkpa Hamas mere n'ụbọchị 7 n'ime ọnwa Ọktoba nke afọ 2023. Katz ṅụrụ iyi na nnekwu nsogbu ga-adakwasị Hamas na ndị bi na Gaza ma ọ bụrụ na ihe ọbụla emee ndị agha mba Israel, ọkachasị ugbu a mba Israel nọ na njikere icheta ihe Hamas mere n'afọ 2023. Hamas gburu ndị Israel dị 1,221 ma jide mmadụ 251 bụ ndị ha kpụrụ n'ike banye Gaza. Ọgụ mba Israel buru gawa Gaza n'ihi ihe Hamas mere gburu mmadụ dị 70,200 bụ ndị bi n'ime Gaza. Ndị agha mba Israel egbuola ndị Gaza dị 1,440 kemgbe agha mba Israel na Hamas kwụsịrị. Onye isi mba Israel Benjamin Netanyahu kwuru hoo haa na o nweghị ihe ga-eme ka Hamas bụrụ ndị ga-achị Gaza. O kwuru na mba Israel ga na-achụgharị ndị niile so wee mee mkpamkpa megide Israel, ma ndị kpụrụ ndị Israel gawa Gaza ụbọchị ihe dị egwu dakwasịrị ndị Israel. Igbo ndị nwe mmadụ, ebe a ka ọ ha m n'ọnụ n'ụbọchị taa, ma biko dododo gezie ntị ọfụma ka enu isiokwu dịrị m akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Anyị mere ka unu mata na gọvanọ Oyo Steeti Seyi Makinde ebidola inye ndị na-akwado ụlọ akwụkwọ ọgba tuntum na akwụkwọ dị 72,000 iji mee ka ebulite mmụta n'ime Oyo Steeti. Ụgbọelu gara njem site na Benin wee gawa Lagos nke ndị ụgbọelu ndị agha Naịjirịa nwere dara n'ime Ondo Steeti ma gbuo ndị niile nọ n'ime ya. Ndị mba Israel anọrọla n'oke nkwụcha dị oke egwu. Ugbu a ha na-akwado etu ha ga-esi wee rụta mkpamkpa dakwasịrị mba Israel na ụbọchị 7 nke Ọktoba n'ime afọ 2023. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, mara na amara na onye ọbụla gburu nwanne ya abụghị odogwu. Onye aga na nwanne ya, Chukwu Okike Abiama, buoru unu ụzọ, bere unu azụ.
1: Ile Emayikuro Wells Radio 89.3 FM Nibe Gongon Lewa.